Det är ganska många artister som har spilt in Freight Train. Beatles har bland annat framfört den på några konserter I väldigt tidig karriären, men de har aldrig varit I studio och spilt in någon plate. Detta var Rusty Drapers version från 1957. Elvis Presley, ja, där behöver det inte sägas så mycket mer annat än att sätta på plata, tänker jag.

22. august i 2025, da slapp Anders Djup denne sangen, Vegardas gudinner. Husbil, eller bobil som vi kaller det i Norge, det en sang som, hvor den har et viktig element. Martinez, de kom i 2024 med en sang som heter «Vi har fest i våran husbil».

0: Det var Grönvall, så bara vi och månen från 1997 här i försvingande. Vi ska hålla oss på 90-talet, nu ska vi tillbaka till 1991 och bandet Fryd och Gammen som kom med en väldigt fin plate det året som het Mitt i trafiken. Lurer lite på om det var det första albumet som Fryd och Gammen gav ut, det var det. Det var debutalbumet och på den tiden så var det en som het Jon Sæther som var vokalist i bandet så vitt mig bekänt. Jag har lyst att spela två låter för dig från denna plata idag. Vi börjar med en norsk version av låta Katten Jenny, känd från bland annat Jerry Williams. Med norsk text av T. Sæther så heter den En sol går upp.
1: I en skog

0: bekant. Då tog jag mod till mig och sa: när blir...
1: Shakespeare har sagt en gång: musiken är en själens näring. Och det gäller också blues.

0: skulle. Så det var kanske det man skulle försöka. Det må nog vara måte på avrivning. Jag kom till att tänka på en om inte lägen hade fått det där till. Så hade du inte fått en glad melding i avisen, men du har antagligen fått en liten annonse. Med ett litet kort över. Han blev brått drivet bort. Vår alldeles kära. Var du älskad och dypt är du savnet. Kan nog se för några annonsen med en massa namn under. Man måste ju skriva sin nekrolog också. Och en trofast sliter. Ja, nekrologen har måste ju skriva sig någon som kände han ut och hit. Ja, vi glömmer det där. Bäst man inte skulle föreslå något till krans, nej.
1: Da skal vi avslutte med Geir Sundstøl og Lynne Trekrem. Fra Sweet Hearts er dette henne.
2: Oslo er trygt under Kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann i 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere i en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepen ha skjedd i kvinnenes hjem i Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado, sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: cigaretten i mun. Är precis som alla andra jag känner. Tänk, detta må jag acceptera. Jag säger, detta må jag acceptera. Och leva med och lukta på. Var än jag sätter mitt reine bein.
1: Oh ja! Yeah. Kom inte här och fortäll mig att du biter för att det var gott med. Nej, du biter för att alla